इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् अस्ति। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमान्तर्गतम् अद्य भवन्तः संस्कृतसाहित्यस्य गौरवम् इति विषयम् आधृत्य वार्तां श्रोष्यन्ति। वार्ताकारः डाक्टर् वेदपाल आर्यः। महाकविदण्डिना काव्यादर्शे उक्तं संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः आदिस्तवनैः या स्तविता सा दैवी वाक् अस्ति संस्कृतभाषा। इयं भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा निधिरस्ति। इयं भाषा न केवलं शब्दानां सङ्ग्रहः अपि तु विचाराणां ज्ञानस्य धर्मस्य काव्यस्य च अमूल्यं भण्डागारमस्ति। संस्कृतसाहित्यम् अस्याः भाषायाः फलम् अस्ति यत् मानवजीवनं सर्वाङ्गीणतया प्रकाशयति। अस्याः वाङ्मये विद्यमानाः वेदाः उपनिषदः आरण्यकग्रन्थाः दर्शनानि इतिहासः नीतिशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं छन्दश्शास्त्रं नीतिशास्त्रम् आयुर्वेदशास्त्रं सर्वान् लोकान् प्रासादयति ज्ञानेन च आलोकयति। एतत् साहित्यं ध्वन्यात्मकम् अलङ्कारयुक्तं तत्त्वज्ञानदायकं गौरवपूर्णं चास्ति। अस्य महत्त्वं सामाजिकं धार्मिकं वैज्ञानिकं राजनीतिकं चास्ति। अत्र चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदाश्च सन्ति। ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः अस्ति। अस्य प्रथममन्त्रः ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अन्तिममन्त्रश्च ॐ समानी वाकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। एवमेव यजुर्वेदः ॐ ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय त्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमामावस्तेन ईशत माघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ शातभिर्यजमानस्य पशून् पाहि। मन्त्रेणारभ्य ओ

ऋषि मंत्रेणारभ्य ओम स्वस्ति न इंद्रो वृथस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंत्रेण समाप्यते। अथर्ववेदः ओम ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे मंत्रेणारभ्य ओम पनायम तदस्विनाकृतम वाम ऋषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उतये गविष्टौ सर्वा इतता उपयातापि बध्यै मंत्रेण समाप्यते। एषु मंत्रेषु विचाराणां चरमोत्कर्षः समस्त सत्य विद्यानां मूलं मानवानां कृते मार्गदर्शनम् उपलभ्यते। मंत्राणां एतेषां साहित्यिक गौरवं छन्दोबद्धता अलंकारिक भाषा गेयता प्रतीकात्मकता रूपक प्रयोग ध्वनि प्रधानता संक्षिप्तता सारगर्भिता च जनान प्रेरयति। संस्कृत साहित्ये विद्यमानाः उपनिषदः ईशावास्योपनिषद केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेताश्वतरः सन्ति। एतेषां साहित्यिक महत्वं विशिष्टमस्ति। अत्र संकेतात्मकी शैली गद्यपद्ययोः प्रयोगः ध्वन्यात्मकम् अर्थगर्भितं चास्ति। संस्कृतसाहित्ये विद्यमानाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यकानि उपनिषदः महाकाव्यग्रन्थाः रामायणं महाभारतं गृहसूत्रग्रन्थाः यथा आश्वलायन सांख्यायन पारस्कर जैमिनीयादि स्मृतिग्रन्थाः मनुस्मृतिः याज्वलक्यस्मृतिः नारदस्मृतिः आदि पुराणानि विष्णुपुराण वायु शिवादि नाटकग्रन्थाः अभिज्ञानशाकुन्तलम् स्वप्नवासवदत्तम् उत्तररामचरितम् मुद्राराक्षसम् रत्नावली आदि काव्यग्रन्थाः रघुवंशम् कुमारसम्भवम् हर्षचरितम् आदि दर्शनानि सांख्य योग वैशेषिक वेदान्त न्यायादीनि नीतिग्रन्थाः शुक्र चाणक्य विदुरनीति आदयः नीतिशतकम् सूर्यसिद्धान्तः ज्योतिषग्रन्थः आयुर्वेदग्रन्थाः चरक सुश्रुत अष्टांग हृदयादीनि ग्रन्थाः विविध विषयाणां ज्ञानं प्रापयन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य अपरं गौरवं अलंकार समृद्धिः अस्ति। संस्कृत काव्यशास्त्रम अनुप्रासः यमक श्लेष उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारैः समृद्धमस्ति। अनेन भाषायां सौंदर्य वृद्धिः भवति। महर्षि वेदव्यासः महाभारते कर्म गौरवम् एवं वर्णयति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। पुरुषार्थ चतुष्टयस्य महत्वं शास्त्रेषु वर्णितमस्ति। महर्षि दयानन्द सरस्वती महाभागानां कृपया प्रयासैः पुनः भारतवर्षे गुरुकुलशिक्षायाः संस्कृतशिक्षायाः च प्रचार प्रसारः अभवत्। अनेन भारतीय संस्कृतेः मूलं वर्णाश्रम व्यवस्था यज्ञपरम्परा च संरक्षिता अभवत्। संस्कृत साहित्ये विद्यमानेषु ग्रन्थेषु कला कौशल विकासः संगीतशास्त्रं वाद्ययन्त्राणां निर्माण प्रयोग विधिः ईश्वर जीव प्रकृति परिचयः एवं योग विद्यया मुमुक्षवः ईश्वर प्राप्तिं कुर्वन्ति। महर्षि चरक सुश्रुतयोः आयुर्वेद विज्ञानं जनान स्वास्थ्याय प्रेरयति। ज्योतिष खगोलशास्त्रं च अस्मान् ग्रह नक्षत्र पंचांग संवत्सर व्यवस्थां शिक्षयति। अनेन मानवः स्वकाल विज्ञाने समर्थः भवति। आर्यभट्टस्य आर्यभटीयं ग्रन्थः गणितशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य च अद्वितीय यह ग्रंथः वर्तते। सामाजिक समन्वयस्य कृते ऋग्वेदस्य संगठन सूक्तम् आदर्शम् अस्ति। नीति ग्रंथेषु छात्राणां शिक्षा चरित्र बौद्धिक विकासस्य व्यवस्था वर्तते। स्मृति ग्रंथेषु मानव समाजे कीदृशी व्यवस्था भवेत् अस्य योजना उपलभ्यते। वर्तमान पर्यावरण प्रदूषणस्य समाधानम् अग्निहोत्रम् शास्त्रेषु प्रतिपादितम् अस्ति। येन आभ्यन्तर बाह्य शुद्धिः भवति। मनु महाराजः आह
अद्भी गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अंतःकरण शरीरस्य च शुद्धि शास्त्रे परम आवश्यकी मता मुमुक्षुः प्रार्थयति विद्वांसः विश्वाभूतानि ईश्वरश्च मां पुनन्तु। कीदृशी उदात्त भावना संस्कृत साहित्ये प्राप्यते। अधुना विश्वे सर्वत्र अशान्तेः वातावरणम् अस्ति। तस्य समाधानं संस्कृत साहित्ये शान्तिकरण मंत्रेषु लिखितं वर्तते। संस्कृत मंत्र स्तोत्र उच्चारणेन मनसः वाण्याः च शुद्धिः परिष्कारः भवति। अनेकेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा मता अस्याः वाङ्मये विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। केषाञ्चित् संस्कृत कवीनां वैशिष्ट्यं यथा कालिदासः उपमालंकारस्य प्रकृष्टः कविः भवभूतिः भावसौन्दर्यस्य भार्विः अर्थगौरवस्य दण्डिः पदलालित्यस्य माघस्तु त्रिषुपि गुणेषु अतिशेते। संस्कृत साहित्ये मानवस्य समस्त समस्यानां समाधानं विद्यते। मानसिक आरोग्यं शारीरिकम् आरोग्यं व्यायामेन आत्मनः आरोग्यं विद्या तपोभ्यां भवति। एतेषां भारतीय संस्कृतौ महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। मानव जीवन विकासाय संस्कृत साहित्यं परम आवश्यकमस्ति। येन मनुष्य जीवनं धन्यं भवति अस्याध्ययनेन मानवानां मानवीय मूल्यानां गौरवं वर्धते। ते मूल्याः संरक्षिताः अपि भवन्ति। परस्परं विश्वासः जायते। संस्कृत साहित्य गौरवेण मानवः दिव्यगुणयुक्तः भूत्वा मुक्तिं लभते। आसाम्प्रतं भवन्तः संस्कृत साहित्यस्य गौरवम् इति विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर वेदपाल आर्यः। अनेनैव सह कार्यक्रमेशः समाप्तिमाप्नोति।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् सुदृढ़ीकर्तुं

0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमाल्सः अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। जलशक्तिमन्त्री सी आर् पाटिलः, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री जितेन्द्रसिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसन्धान विकास सम्बद्धाम् एकां कार्यशालाम् उद्घाटितवन्तौ। अत्रावसरे श्रीपाटिलः अवदत् यत् अस्यां कार्यशालायां जलसङ्कटस्य समाधानेषु व्यापक विचारविमर्शो विधीयते। अस्मिन् अवसरे जलशक्तिमन्त्रालयेन, इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन च जलसंसाधनानाम् आकलनाय प्रबन्धनाय च उपग्रहाधारितानुप्रयोगम् उन्नतप्रौद्योगिकीं च दृढयितुं सन्धिः हस्ताक्षरितः। व्यावसायिकप्रतिष्ठानेषु प्रयुज्यमानस्य 19 किलोग्राम भारमितस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये वृद्धिः सञ्जाता। परं गृहेषु प्रयुज्यमानस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये परिवर्तनं नैव कृतम्। अवधेयं यत् वैश्विकपरिदृश्ये तैलमूल्येषु अस्थिरताकारणेन इयं वृद्धिः जाता। पश्चिमेशियायाम् अमेरिका ईरानयोः गतिरोधः अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते। वस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। विगते वर्षे मई मासे सङ्ग्रहः 1,88,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 37,790,300 कोटिरूप्यकाणि, अपि च राज्यवस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः 45,043,100 कोटिरूप्यकाणि आसत्। एकीकृतवस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 150,090,900 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्यन्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः सामाजिक संचारपटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये 5 नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्रप्रशासनेन विगते मासे एकम् अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां Under-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धामालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि, 5 रजतपदकानि, 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां Under-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धामालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीयदलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वलभविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।